0: 바지 아니 같은 양성 나서 바자리 바 대소라 거기 비니 봐요 말이스 니들 자리 바세야 돼 고시다가 쉬밍이라고 찾이 바리 어 다리리 바세야 되니 된지리 언데 가서다 아 희기지 그 내 내가 나보지 이 창도 니가서라 쇼동 나보지 이 야바이나 다트리 바세디 생진 난 그 사자가 대강하는 거 이제 고아시 비기 잡아든지 지라 다트리 바세 그래스 ते इंदिल गजो रुआ मेरेला रंग साइजा के तें दिहे फरु पाला डाटे बासी बिक अनि डाटे जी चोचिया दे चेरेजन ने केचा दा येगे देनि रेस वना डाटे जी बा डाटे से या दे गनि जिल कोगी बारे से दिल डाटे जी बा डाटे से यांदे गजो रुआ मेरेक रंग साइजा के तें फरु पाला डाटे बरा शेबिक केचा दा येगे यरवा तें दर केचा दा येगे क अनि जुरवा केचा दा येगे क डाटे तां के छिन्य ता कोरंग तोमो माई बग निसोल तेसो ते अनि शोदोंग तोने इन तेना फगे बिग युनु ता तेजी तेसोला नी गजे ता दा जा तोंजु गुवान दे शिबिग दाटे रिबा याना दाटे से दिल ओ तेला कोवानिंग गुंदुस तने सुमा दे चिरे जना वना गंजो बेला अनि तोमो माई बग दाटे याना दाटे रिबा कारे से बाइना चावा सेंजु पा दा तांजुनी ते याना दे चिबिग दाइ तसन दा Tata ngansu gu ta peki ki chiti peshi tongi peki ane ane dadiri peki yungna wa tenji de te res. Ane yiba xeji di chiri se di la wana di ka ji dadiri ba da dati se ya te la tenji mingi nangra kan yore se ba ina ane dari ba da dadiri ba dajuri ba wa deso de chiri se na ane tenji mingi nangra res. Wa tenji yinba yinza dari ba se di la yinji mingi jaga ji kala bada, tsenar bada, yangje bada, pandu bada soba ten deki jagaji dhari bada yangjana kogi maris ndi dhiri nga zo pehla yang rangi tomu maayi bada dhari bada yoris yen yang, yang ki yuwa na yang tomu maayi bada dhari bada dhari bada meba ten deri yang nga zo tisang mambu o ten deki yuwa de bari oda deso de chiri se dhiri dhatri bada, dhatri rikba ta ane dhatri ribika mingi nanda oda deso de ta ndi kasar nga zo nengang rabaji oda ten deki chadi yuwa bari ten dhiri ta dhari ki Tsoten dhiga, ane ta nande rabote, ta tsaye chani hii yabayinji na, ji dhariga ta dhariga lhonsen de, ma hii bi gasala, tsote tiki ta gandre gandre ji kutoni hii bayinba. O te nga su ma dhade kutoni ngoti ji jiyore. Ani nying kutoni, tini ting dhiga ta, nyeru ki hijak nonga tini nyingba. Tā dhati rīpa sāyā tīchī tā ngā sū gōdēn, dhati rīpa sāyā tīchī gōdēn tē ngā sū mā tāp dēk tōni, anī mā njēkhē jī jāyā pā tēndī chīngī, tēn dīla tā ngā sū sāngī shāgī jīgī tā tēndā kāyī chīyō pā rē, sāngī shāgī jīgī tēndā tā kāyī sā pā yī na, ngēn chī ngā sū bē jī kīpa kōmā tē sū kū tēn jī lā sū bān zēbī kā sā lā, anī gyāwā sāng tōni, tene tenjin zibi ki luso juyo reyesan ngalus kiyo yor tene tene gyawasan ki ton tenjin zibi ki gyawasan te gara gara yinba tene nyingba de gara yese de ane dati rikba seyan digi nona dati rikba seyan te shawa jirega shawa mayinba ki shatan ki minjang jirees samba de chere chana wana dati rikba seyan di la ngantson rwa me rige ane rang samja ki ten de yin paru pola goda tripe ke dati ji chi gachewa ni sati shiyori, teni de kaan reyes. Dati rikpa siyate, yana nganzo di jingi kiri ki dati is. Dati rikpa da dati siyate, kanta jiru kwa ni yungu tuus. Chinti jila dati rikpa da dati siyareyes. Tani nganzo pela tomo mayimpa ki dati rikpa, yana dati kaan kaan yo bareyes. Tani peji dati rikpa da dati, ane chengi di yo se na kanta ji yungu tuus. Ta chua chin yin. Tene, chua chin di chin yin se di la, ane dati riba se ya tena, ming nanda la, dha riba se gyo rwa. Tene di la, dha riba da, dati riba da, dha ju riba te, te se ne ming nanda yin pa yin na, wana dha riba se yan de, jaga je, ane dha kala ba da, tsenda ba da, yang je ma la so ba, te so kona la, kwa na njiga mandi is, mandi bi jinsen kanda je re is. Wata tela chiri se na nga su, san yi tong je te yin. Ane, ta, ji je, tsontin ngana la, ane nga su ta, tsayi chani ta, peji dati riba ka peram de kandri jingi ma, peji dati riba ka peram de kandri jingi ba, te, ta nga su, hii ji tenri jingi, gen ca la, ane tuyemi ka namta ta, ane yanchi tibi doji ka namta ta ngote shi ni, ane tomar gewa yu lan jupa dewi ka ngen rogi hii ja te, ane tenri jingi ka nal dini hii ji tenri jingi, ane jima ka ta,
1: 中央社会主义中南侧大亚木。

0: Sengi nama tsu kongkhanza, nga lisi tso jo pa hira namja ye. Ta ta linje ne sengu tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kankri longchay ta pyo jo binzu kanki nyamnya si pi changbi yang hi pi lungdo lisi ri. Tereng gi lisi na nga tsu namba tsor, na chu dongpa nga ma pa di la pa pi lungdo, jia tsin e dam li lisi nyenyi pa ten boji ye. Tereng gi lisi na nga tsu namba tsor, na chu dongpa nga ma pa di la pa pi lungdo, jia tsin e dam li lisi nye san pa ten boji ye.
1: Tang zhong mang zhu li li yin yin ju. Kanzi, toge ke nyingshu, sepa xinda ke tokpa. Gyu, nda tsawa chungpa ndala, yarbo ke sonam ke prudu, nga lombo ke leman ke, sodi ke tsawo. De lingba la, nga tep lonsho jibwe ke, togje, kunxin trawe ke, lonshin. Mera kunye la, pao dalan rodong chenin kibwe chenpo ke, togje pungro, rupshin patu jasho namje ke, kankor rodong ke jinkonda la tebe, randon chenin nyeke ke, je topla, satan kanme ke, takpa le sanbe, pao ke, yule nambar jibe, chakke kuncham tibike, chunzima, lindala toba zangne, tenri nrgbe, tenri ke gatson nye maata, kunde chaba tabi shong, shongbe tenri nrgba tatsansi, tenne tenri mo la tamchi semla ale ngantun chen, dom upo shumpi napo rangye je, kongrab ke kongrab kongme je, payab tan payab kongmo je, wana mrab kongju nambar soji ge, yege tsobe daka sungi tabi ge, pel, jeto paye ki rujin rsambo daklam jibe te, Takhi ansi rangji mi, denzo nyingji rangji, denzo nyingji rangji ta, changbo hyungde rangji, changbo hyungde serba ta, genrab kongbe shuyu kowe, pram denbe lo song na, shirab hyungta yuri chang serbe kada, tontok kongrab shenbo ge kanda na, lingsi ke tenba na la, lingsi pe ke tenba serba, menjirwe ge tenba, gyanso li tingta rwa, ruu li paam, toba tabi ge, tenta senbe ke pecho ke lima toba yin sungba nda, koma, ये पया कोमे कोमे ये कालुंग नि बेका ना तारके सेक ना दों तम तीला रेवा नि मा पोगला सिबा तब देके तें दों ऑन डन रबात ट्रा सिबे ले जे सम दों रबात हा ने गा जुन जे बेके तें बेके दुमेली लो यर जों के पे ये पालंद तें रो गे गों पार कन रोबा ले इना मासि पा जे का को थोंदा पा जे सरी तेमे शिन जे के पान जिचम कलो जे बंद सम जोग बे तुला पा नि नि छो जे दों नि सबा त म तक तें गों छो बेका लम काला थालम ले बा तों बेके थोहाई Eba khansho dhumne kin dhibe ta ta ne, rebe re dhok tamche la jabla xio, sisam reba tamche tonda la me. Ranglu rangke jamo je genle langgo, mata kimen tarum nye ra nge, luigi paro, pantok, bopongde, yerji pati sibe tui le pa. Mata nangon xerbe tuin de la, senpe kaya mabam tonda la xe, kade xe chi mambo tsaka ne, tonle reba mazon ke xa ma tanda tamke lam ta mambando. Ta ne, yitong keton gerbo tan la, nye ke rumu koke, menjir ke, pelsen ponda la. Tenbe ronze, mamar gerbo ko somba, lanka pahor reja nam samke, tenbe ke yulingi be, nambar konto lam perbanda tra xiba. Ta ne lam ton dayan tenbe ke, jisana, ansha ngusum te, zati zila po be ton pa, tijet lo ta sho be, pahor reja namba kanzam, sebe sanka pungi, paling sanka, to me ling san, ruto mergi namba so jige, semta nanga chichenge gwana, jibu ke, kawa teme ila tabe, tenbe ke, lingsi ila tenba kyon, di lombu jardon je kala, nyenshin je gwane, kato jalon nyeke pala, tamseng tui, lohar senba nyamke, hyung chan dedu, deba tamte ila dekhin, de tamte ila yansha pasyon traba, andu ke, trashi nende chongba tala, pece kar rajan piba, pe jeto lan parba, pe rikpa la seba, pe dandro ke nyenkyon la yinba, nom kar soka, ten don do, pa sanbe, piye, sakpa li dhuban dala, ta na gira tamte ila, lo de, paksa, nanchi ken kolo kone, ne, pa lama nam je, ten na mayum jaza lagar Sengmung rigyan, hembo nyimota, trechi takarke, jigo, norgu yansok namdike, onen jok, palama namdike, molamtan ankor, kompakon namdike, sondeptan, molamtan, malaman namdike, chandeytan, molam trechi targo, shama dunala, trechi sojarunloke, gatonte, trechi batabdike, nordika, ambola, zekhenge gole, gatoke, chengin sebo, tenzene, tene, lenke, sawa tarse karboke, hyungdala, lenke teba chenpo te mba jazo yokor seribe ke mba jazo chenpo ke denzi ta la leng chung gu mbe de pong tang la singlo re ja lenpo ke genzo la shim jaze ko rene ji mo ke penan senwa la nzin shing ge guan tenne leng si ke tenba nga ta ki nga ton ni sen shok seribe ni mi ke ki la ta pa leng mba cho bian dhru la mi me leng mba chan no bin cho ki la ji gandro debe rizho la mo rung kentum re ja lan te dema cho la mi chok la shukruk tuzong luan dap ji tarde chukor chung ni la yankar tarzan kankar la piyuk karmu domching ji karu yeje deba la kasa lung tarke chukruk ji nabri yonka deba anda nro lo tsu mungu yurba san kuncha hira lung chung mo la ra tenkar pashuk yang jen zon hiong yurbe tenkar nro duk ji kongjar bu anta nga sor jen tenne tenne jaza laga dhoma teng sang ngur jal hembo ni mo te kum mtse ke tsero ke leela ku xin ge gwa ne ten li nang dong xin bu che par ten zi xin ge gwa ne ni be ten na yura ke nga dang ten xin ten li ke shurga sambo te dhe ke nye mo tra la ten li che shum de lap si be tung tung dawa shuk dhubye ke tsi ba rung dawa dhubye ke tsi ba shuk sum nye mo la yin be ten li ke khar go ten si khar go tra xiri mo ke ten li chakwa xin bo te yang xin ja xin bo tap xin ge gwa ne ten li ke li go xin bo te dhe ne ni di te ye ge kam ne ya yum ni ke pa la ten li ke nze go ta sum ti ten na lo shik sum tan lo te ye pa la Orang tan sian tu deh, kalau tuh tak dapat. Tenang ni macam tu tu lah, tenang. Hatta pakai kagoo.

0: 나서 리보거 아니 고당 강바 아 락바 안좀 라서 바텐지 리지 라근 난저 마부 지저와 어텔 아테니 아니 메옌바 바로 볼라 치르잖아 된다 강야로 와히 내가 그래서 닥터 바텐디 여러와 배차게나 조사마 시가 시바인가 미세니 이게 바로 보지 되지 드용 가슬라 롱 나가 토니 닥터 마주나 아니 고 나로선 내리신 아 조조신이 아니 이게 바로 볼라 사마 시비가 닥 아니 저버시 바텐디 아니 용거리 어와 어딘 디슬 리진라라 소바 난지 나소 고네 다차바 다테 마임바가 나소 주문자만다 아니 타발랑아로 손다바자바 아니 돌아서바 아니 토 토주 라와 토랑바 라소바 텐데게 다 쇼르그 아 자라라서바 되는 라마다 토니 이게 바로 볼라 아니야 다차바 어딘데 요리 다 대자나 마임바 아니 대리자 최토와도 지르잖아 아니 드라다 Zukje danyo de jirbi, yani yege se ya, o digi toni, yani ye paru pala dati bati yoje. Jazu nye de danyo de jirba. Ta ngansu, nruwa meri lan tsuen bayi jina, ani rang samde dati bar shiba la, chi kachehi nabu jichir jina, ta gondi hibi kecha te dan, ta tada ndihi jiga jir jina, ani jazu ki danyo de jibi, ani yege de shi. Yege de shi. Yege se ya nde, ani ngansu nruwa meri ki rang samde yina dati bar shiba, Tumo maayin baga da sadi chadiyo. O tiin dila, ta dorna ngaag gedang dhamanda ta, ani kecha, liji yinla la soba nanjir nama nasu jawa ta, a di maayin baga da yige. Tine di maayin baga shetang rumo ta, ani tabaga ndaba ta, tan dhamanda ta, ani to la soba ten, riga to ni, ani rang samji ki ten kaya rwa ki, yin paru bala dati ba shegyo re. Ta teso laga chiri se dila, ani dati ba se gyo. Tiin dila, ngaazu ndiga no la, Ani dua meri nan tsuen bayin jina Ani kecha ta yige tenyin da Ani rang sandi datri bala ta Chi cheto paba ga sati cha diyo re Tenyin dila gen chatar jaga Shema ni na dua meri sardu tebi Chi kanji nani Chi lana pahin Yen je nre mudo vi Nang sen jin jawan tsuen je Dada ni yen hi yin se ni O kong dhe risung do wa Datri ba se ya di dil ta Dodong rabo ji yu ya bayin na nga tsu ta kecha ta yege te mayenpa kishe ta nga ta kedang dhamanda ta lije yin la la soba ka nanjan dhamanda jiwa tera teni rangi sanji ten kanya rong yin paru pala kuwa sheba tenri ki shawa chila datri ba se yi kuwa shetan ka wana datri rikpa siya ta datri ba siya te tsuki tsuki datri siya chirwa datri siya te ta datri rikpa siya nde ta shawa mare nda shawa mare Dia ceri sini, ani siapa main bagi si tangga ngaruh so minjang saya cari orang. Orang datu riba dan, oh tiang tu duga apa yang datu si anda, kandai jero kuah lingko gundu sedilo. Dia ta, kondi hebi ke, dua miri la, thom main bagi hebi ke, ani datu si kecha tang, iye niyo berawa. Tiang jero ta, kecha tang, iye kaya ruang hege, ani minda, tiang jero goda tritsun, goda tritang, de, je cinyo tang. Teji niso, tenri chila, shetanga ngansu ta, dati riba, yana dati se yo, ta ndona cheri se dila, kei kanya runga hiki, ani goda, tritang cho roa, goda, tritang, kei kanya runga hiki, tuni yin paru pala goda, tribala shibi ki chinyo ta, korang ka diksol ta, korang la niso cho re, tela yang ngansu dati riba, yana dati se, wate se na kuwa le na, rigyo re. Ta teza mahi ba taru cho yo se na, Tendri ke chinyo tan nisol teso te koranda denpa Tui tsangwa Xe tsapo ke toni shodong zoni Ma tenla pagyape ke tendri ke yonu yorwa Tela yang dati riba Yana dati se ni Ani tanya tendri jitago yori Tendri dee ka je dati riba da dati se ya ndela Tsai chani dra yangju ku kwa lintang jita Dra tongju ku kwa lintang Mra nindu Dha yang bhi wang da tang yapa yin na ki kanyang runga hi ki koro goda tsikin tu tripla shibi ki korang ki chinyo tang korang la tomo maayin ba nisol tiyo rwa te la dati riba da dati sana ndrigyo Ani te ma se tarung tenze ki chinyo tang nisol teso te shodong shi ni ma ten la pagya bi ki yonu tenchui teso la yang dati riba da dati sa yoy ten di la jeja ani kei ke goda tri ji chinyo ta te jebara shibi ke yonu te nyingbo langan so dati riba da dati se ni dha yangbi wan ta na tenri ji kuwa le na ndrigyo re
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ona nganzo peje dati ribe ge yung yana dati ribe ge tenji te khande jire se dir shitan ka ani thim sambo jagi ani sunje ba de tanju phubi ge daru dari ribe tenji duz jin ze ba dorna dombi ge sanda ta sun la so ba ta dati dati bi tenji je za ji tan yo re se ni ta yong ra lang ro zo tenji ge yo ro wa je de me ja ta da da lang nganzo ni so ha de ba de chire se dir ta za sunje ba da tanju ba
2: 大军就把电影是，电影呢，我说别就打这支笔用一样的电机，他就个炸，你看那什么打不得，炸的吧？哦呀，打电影了，圣诞人就赢了，打不得，其实是那俺说的，舍得了俺说打一次啊，就兄弟了哇，打一次呢，打，民间当对马英巴个打下几个米拉说吧，我爹说个打架，哦，你看这军这个没，哦，电这个国跟俺说打一次啊，就兄弟了，因为这说了圣诞你炸完当对赢了，打不得，就别个，你打，哦，爹说的确实是那，那别就。 토모마이바가
0: yang kai kai tela ngar go jajur ba sia den ria ye go de so de chere na shedang ka den ji ming na na na bu chang ye ba tan de ka sa sa ye sha ge ji chere se de na shedang ngan zo ta di jue ne de na ani be ji ji cha ri ni de so ma zo yong de ji ni chang ga go na ani ngar zo da ri ba da che ma ri ba da zo ri ba da so ri ba da na de ri ba se ni ngar zo nga jang ge ro de ge nong ge ngar zo da ri ba se de shedang ka ngan zo da ri ba de ja ga ji da ri ba de ji go ne ata jakala bada jatendar bada jayangje atene japan bala soba katsen yang spano bada ji bate sote ane jagaji jari bari tinte ne ja jari pa hina katsen yang spano bada ji bi jagaji jari pa konara ko niba ayor ka sana tsani ni mare se de jensen chere se de kondi he bana ge jari bada dati ri pa teni de tuji ming na ra cha te bari tinte la dati ri pa hina ane jagaji dati ji bi niba me pa te nahi jari pa hina jagaji jari pa yin ni ba yo mar ka tsen yang sin ni ba yo mar be ta ban chen pa yin na san da da san de so de be ji jari pa re a ka tsen yang san da ba de jagaji jari pa re ta te ma yin ba ngan so jai a te ni yin a te ni te ma yin ba go so bu go so yi la so ba de so la ani thong ma yin ba ga ran so zo ge jari ba da ran so zo ge da ji ri ba yo ba re de yin de la jari pa se go a cham ji te yin ji min ji de ngan so jagaji अनि कचें यहाँ से लास्ट बार जारी पाते हैं सोला कोगी भी निभाएं हमारे इस तीन दिल जारी पासे आते कोई शिदांग का शुमिंग रखो छाती पारे और दाढ़ी जारी पासे आते ये तेंजी रे और देंगा सोता हिगी जी के दे नेगा ना बच्ची ये चांदू दी का सोला शोधन रखो जी जी या पाई ना दाढ़ी पासे दिल संजीन नांगे साजा के तेकायां रूम आखे ये ला गौर से भी की शावा तेंजी चिला दाढ़ी पासे गिरे इस ते इंदी ला गांजो रुआ मेरे ला रंग साजा के तेंदी ये फारू पाला दाढ़ी पासे भी के अनि दाढ़ी जी सोचे आदि चले जाना ना कैसा था ये कितने नहीं थे इस वो ना दाते जी बाद दाते से आदि कहने जिल कोगी बारे ऐसे दिला दाते जी बाद दाते से आंधे गांजो रुआ मीर जी के रंग साइज़ के तें पारु पला दाते पर शेबी को कैसा था ये के येरो तीन दर कैसा था ये के को अनि जोरो कैसा था ये के को दाते तांग के � ndii kache ta dhra tonju kuwaan da shibike dhati ribaas yana dhati se dhila o tela kuwaan lingko kundus tene sima te chere se na wana nganso pe la ani thong maayin baga dhati yana dhati ribaat kaare se bayi na cawa sanju paata tanju ni ti yana da shibike tai tisanda tata nganso kuta peke ke chete peshe tong shibike ani dhati ribike yona o tenji de teres ani hiba sheji te chere se dhila वो ना दी का जी दाटे जी बादा दाटे से आते ला तुझे मिंग नाना कहाँ योरे से भाई ना अने जारी बादा दाटे जी बा जाजू जी बा वो देशो देखे रे जना अने तुझे मिंग नाना रे इस वो तुझे ये बाय इंसा जारी बा से दिले इंची मिंची जगा जी कला बादा तेंदर बादा यंजे मादा पान बाला सुबा तेंदे की जगा जी जारी बा यंजर कोगी की मारे इस वो दी दे ना तो पहले या रंग थोम माई पर जारी बा योरे इस ये या या की यो ना या थोम माई पर जारी बादा दाटे जी बा मैं बात तेंदे या मासूम तीसरा मामू, वो तेरे जीवन दे पारे, वो ता देशों दे चले से दिला, दाटे पाता, दाटे रिपा, ता अने दाटे रिपे के मिंग नाना, वो ते देशों दे, ता नी कसर नर्सो, नेगान रहो जी, वो ता तेरे जी चाली हो पारे, तेरे इंदला ता, तारे के छोटे निग, अने ता नांदे, रहो ते, ता चाय चाने, ही जा पाएंगे ना, जी, तारे के ता, दे दाटे के फंसे निग ma hibi kasi la zo de tiye te gandhe gandhe ji ki toni hi ba yin ba o te nga su ma dade ki toni ngoti ji ji yore ani nyi ki toni tini ting de ge ta nyi ru ki hija ki nong ge tini nyi ba ta dati ri ba se ati ji ta nga su goden dati ri ba se ati ji goden te nga su ma dade ki toni ani ma njehe ji ja ki ba tini ji yin tini de le ta nga su san yi sha ki ji ki ta dendak kaji jiyo bari. San yi xa jiga dendak da kanyin se bayi na. Nen chi ngan zu pe ju kipa koma desu ke denji la suwan zebi kasi la ane gyawa sengu toni teni denji zebi ke luso jiyo resa ngan siyo yorti dindila gyawa sengu toni denji zebi ke gyawa sengu gara gara yinba. Teni nyingba de gara yi se de ane dati rikba se yan digi nona dati rikba se yate shawa jirega shawa maayin bagi shetan ke minjang jirees. Sambhati chiri chana wana dhatri pa seyundi la ngancho nruwa meri ge ane rang samja ke tende yin paru po la godhatri pe ke dhatri ji 치 같이 와니 사디시 우리 대니도 강레스